kon mbokk mi noonu tubaar kàlla xam naa ne di san ànd nañ suñ xaadim bi tubaar kàlla neex na lool wax dëgg yàlla xam naa jamono yi minuit jot na tegal na li nga xam ne moo di juróom-ñeent simili jo sunu maam soxna Diarra Bousso xam naa jégul nag mbokk ma koy xam ngeen nag di yéex nañoo door waaye xam ngeen nag jamono yi moom nisaan xam ngeen minuit bu jotee daanaka ñu bari dañuy nekk ci dàllu gi xam naa mooy waral kon su ko defee inshaallah xam naa ñu def rek mooy seeti suñu Abdoulaye Diouf daal di ñëw nag jëm yëkkati jotaay bi inshaallah rabbi su ko defee jox mbokk yi dig daje subaak jàmm ci benn jotaay inshaallah ci lanwal yoo reer wi taraatay maam Cheikh Ibrahim Fall kon su ko defee numéro mooy seeti comme suñu Abdoulaye Diouf joxaale ko nag soppee ba Serigne Cheikh Cissé ndax ba suñ si di monsieur bi xaatir ak bon soppe yi kon ñu ngi noonu naan moom suñu Abdoulaye Diouf jëm yëkkati jotaay bi inshaallah rabbi jant bee fi mu tubaak 95 point rek jégalu mbokk yi nag bu baax a baax.

0: Radio Tiener FM 88.6 ci Dakar di radio xewal di radio ngeenel di radio mbecté ana yeen mbokk yi bëgg seen mbir siiw da ngeen am communiqué publicité wala ngeen soxla temps d'antenne ba ci ay reportage direct ba ci ay plateau ak lepp lu ngeen di yongu te bëgg mu siiw ba ñepp jot ci ubil nañu leen suñu ay bun radio baangi nekk fi ci Dakar Koloban rue 41 angle 38 len de cœur Serigne Touba wala ngeen jokk 77 672 52 50 77 672 52 52 76 328 22 22 76 328 22 22 24 sur 24 fo man di nek ci Dakar ak liko weur te beug sa mbir jall ci radio bi wotel ci sunu numero bi le dañu lako defal ci nang ko beugé te lepp lalu ci xewal ak radio Tiener FM lepp ay lalu ci xewal ak ngeenel ak ngeenel. Mbokki auditeuru sen réseau DTL altiné manam lundi bu nek liko doré 9h30 andilé nak sen émission matinale bi lañuy wowé l'équipe du matin daanu ci waxtane culture santé société nek ñu jigen ñi walu estuar ada ak ciosan ba ci walu dem bi ak dik bi ak lepp lu di actualité ci biir réew mi ak ci bitim réew ak sen émission l'équipe du matin di dalal borom xam xam yi ci ay fan yu fassantiko ak l'équipe du matin ci réseau DTL Tiener FM ngien koy am altiné bu nek 9h30 ba 11h 88 628 06 18 88 628 06 18 ak l'équipe du matin bu ko kenn wouté.
1: Dalen ak jamm ci fipfiporso ñakare jeexna ci walum électronique dañ ci ay bolem téléphone yo soxla am nañ Samsung Tecno Itel ak façon téléphone bo bëgg bayyi wuñ ben smartphone iPhone nak ñoo ci jël rew gaddu gi am nañ bëpp xétu téléphone bu nit soxla accessoire téléphone itam am na fi pochette chargeur écouteur seen garantie yewul kessi ci walum téléphone dañ jay ventilo am nañ ay radio am nañ bluetooth am nañ itam sur ordinateur ak monnaie de jeu naka non itam am nañ ring light dañuy jaayale puce di jaayale itam crédit am nañ itam montre pour femme ak homme tassa nak yobuñu fofu kay ma dila ba xam nga ni fi fi war sok day jaay parfum waaw parfum yu am classe sax nak façon parfum bo bëgg am na fi man ngeen ñew fekk Koloban rue 41 angle 38 yeen man ñewoo ci 77 672 52 52 wala ngeen woñe ci 76 328 22 22 ta sax nak ñamunay internet lañu tollu xolal li nga bëgg nga woté ñu livrer lako ba ci sa biir kër fip fibor sop mo man ci walum électronique
2: Touba ci kanam
3: yow talibé Serigne Touba bi yow lay waxal yow soppé bi yow mi nga xamné da nga bëgg lu baax ci dëkk bu sel bi du Touba ba yeeng ne Touba ci kanam mi ngi sumbu ay liggéey yu yespex ci dëkk bu sel bi du Touba bokku na ci liggéey yoyé tabax ab centre de dialyse centre de dialyse nak bu ngeen ko déggé moy bërepp bi nga xamné fofé lañuy taxaw ñi am tawati roño loli nak téré wul mom Touba ci kanam muy wéyel yeneen taxaway yi muy amal ñeël tabaxi poste de santé défar yoon japp ci assainissement bi taxaw neew ju doole yi jaaré ko ci commission sociale motax wéy leen di tabal seeni copar ci 78 544 33 33 78 544 33 33 wéyeflu orange money la Touba ci kanam moy and ak yeen di ñaanal Serigne Moustapha Mbacké mu yag fu lol te weur ndax Touba ci kanam kat moy laaj lu nu meun def ko fuñu xam
4: misrak mi hadi jaay xali manabat wajal ilahi maskari Touba ba misrak mi hadi jaay khair man nabat
5: Batu jamm bi wote jappelenti ak wolontu bu andak yakar Batu jamm bi wote jappelenti ak wolontu bu andak yakar
6: A'udhu billahi minash shaitanir rajim Radio Jant bi mo ñewon don laaj Serigne Mam Mor Sam mom Serigne Fallu ki jamm Serigne bi dañu gis ni jamono ji dafa xawa jaxaso xol yi gaawa jox ñu ñew don la laaj ci jamm di lay laaj lolu lu ci pexé
7: A'udhu billahi minash shaitanir rajim wa salatu wa salamu ala rasulillah sayyidina wa nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in barke Serigne Touba barke Serigne Fallou ah Serigne Ousmane li nga ma laaj mbirum jamm nga ma wax ak lutax jamono ji xol yi gaawa jog ah man nak nima ko gisee moy voleur yi nga xamni doom adama da ko warana am moy lan nga xamni beugante sopante dimbulante te yalla tax lola le nit ñi de nga manam tek fa suuf la tek ñu la tax ñu tek fa suuf nak du dara lu bëgg bëgg aduna yi te la ca jité bëgg bëgg aduna yi moy xaaliss xaaliss la nit ñi tek ca kanam ba nga xamni dañoo fatte li leen war nga xamni tay bo yoronu auto sax dem ba ci Carrefour tay priorité à droite am yow kenn ka kenn xamna xeyna yow bo nekké droite man nga dem waye boku nekul kenn du la may manam ci xolam wala tam ngir nga mëna jall nit ñi itam tay bu jëkkan da nga daan gis de nga yow sa doom bu fekente ni bi de nga manam togn na def dara ci pench ma man dama koy corriger bu moko gisé dal di koy door bu ko gisé bu ko défé bo xamanteni bi de nga manam gis nga ma da nga manan waaw goor ndax sama doom ji kat def nga ko ni sa doom legui tay buma gisan sa doom tay moy def luddul nono buma ko doré bu xawé gañu la ngay def moy wut certificat médical incapacité de travail pendant 21 jours bu ko défé di nga manam xaaliss nga ci wut motax di nga dang may jema tejlu leneen li ci dess itam manam dañuy faté yalla li tax ñuy faté yalla nak li ci ëpp doolé moy nit ñi dañu jangul xamuñu seen diiné ko xamul sa diiné nak lo na neex da nga mel bo gisé tay fimi sun bokki chrétien yi des fois nu ñu gëna am xol dañuy jang diiné ñun nak li ñu xamni bi mo no raw rawati ne fi nga xamni fi lan bokk muy toba ak mouridisme sadul murid ila ta'allumi liko seigne touba wax sunu sik moy denga dañu jangul l'islam bi dañu ñew rek fekk na sama baye di mourid fekk na sama baye denga di julit kama wajadna abana ala ummati nak wa ina ala asirim la muqtadun cioci ci lañ ne ba taxna nit ñi legi mënatu ñoo tolale dara te pourtant l'islam nekul ci juromi ponk yi rek nekul ci gem yalla julli wor genn asaka dem makka amna yu bax yo xamanteni dang koy def ci sa digënté ak sa moromum julit loola danaka yalla dana ca fay lo xamanteni bi mo upp de nga jaamu yalla gi ndax ibadat ye mom yalla la ko bindé ni la jaamu ma ndax yalla huma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun motax waye nak legui dañu wara dello wat sunu xel ci tasamuh di mayante di bëggante di dimbulante ta yalla tax li waral nak loolu lepp aspect économique rek nit ñi dal jitaluñ dara loy set manam bo ci mën ta gis sa ndariñ lu tew moy xaaliss wala am bo ci am do dang koy bayyi sanni ko fele lolo dal nit ñi lolo nak wal iyas billah yalla nañ ci yalla mussal may lancer un appel ci nit ñi di len xamal ni nañu dello wat ndax seigne touba mi nga xamni bi manam mom la ni yaakar de bo mu deme de nga manam non yi nit ku nekk ci kërëm di jaamu yalla yori talibem touba bi ñew de nga ñu boole ko ak mom jaxase ko ni da bëgg fital jiar ta dara amu ci yenn preuve ñu fop ko de nga exiler ko ba nga xamni def na juroom ñaari at gabon ñewaat fa defaat ñetti at deeng manam ganar joge waat fa deeng 1912 ba 27 15 ans mu nekk ko iqama jabriya manam residence sirway nekk ko ndiarim lool lepp boko sété 1895 ba 1927 day nekk deeng manam fanweri at ak ñaar yépp ci loxoy tubab bi te téewul bam noppé dañi afawtu anil anta turon li ci man dalena jéggal lolé nak ci lañu wara xol wëleur yooya ak Seigne Touba lamunu jangal nga xamni nit te neena suma nasi'atu li ahli al-bari afdalu min jihad fi al-kufari manam nga gis nit labire ko wax ko lu bax ne ko li kat mo lay jariñ le mo lay lor neena lolu mo gën nga dem deeng manam taxaw ci yefari deeng di jihad lolu Seigne Touba wax kon nak nanu keuna gor gorlu jangal xalé yi ndax xalé moy nek mak ëlëk nañ leen jangal al-qur'anul karim ndax faqra'u ma tayassara la alquran wax manam nani jangal alquran lan man alquran nak boko jangalul nit ki buy goné bu magge de nga du ca man dara tak ku am alquran kuñ jitu ci yow nga bayyi de nga manam affaire media bi moy taniko film yi moy taniko de nga manam lu melni internet ak facebook waye goné fi mi lool rek le sen xel dem nañ len yobbu wat ca dara ya jangaleen alquran ëlëk ñu mëna am mak yu baax ñun ñiitam nañu yar jigeen ñi rawati na jigeen ñi momitam de nga taxawalo yok bop ak ay mess ak yu melni loolu lepp dara war lu ko lu bëgg aduna rek te aduna du dara ndax fim ne yalla limu jëk bind moy de te dañ koy fatte khalaqal mauta wal hayata la def waaw kon nak dañu wara di nga manam set al akhirata xam ñu bu nopp tayit seigne touba neena man ba nor bi du ja fasen dem ko xamni ki ak leer nga fop jaay ko jëndiko ak lendeum kat da ngay reju kep nan dimbulante nani fonkante nani beugante ta bay jew ak wax wax ju bon ak di nga manam di ngagnante te yalla rek tax lolu buñ ko defé di nga defé nani di nga manam ñu ñep dañ ci jam dañ nekk ci jam di ñaanal khalifa al-am li ta'if al-muridiyya yalla nako yalla yagal ci sunu kanam may ko wër di ñaanal sama serigne cheikh abou mbake falilu ak jabutou serigne fallu gep ak jabutou serigne touba gep wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh
2: kon jeureujeuf serigne mamour sam jeureujeuf mbokk yi deg ngeen ko nonu la serigne mamour sam waxe batu jam bi kon nak mbokk yi yalla nañu yalla defal deg ak top
5: batu jam bi wote jappelenti ak wolontu bu andak yakar batu jam bi wote jappelenti ak wolontu bu andak yakar

0: sadaqallahu alazim hadith bisbi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam neena ku jël alal dépassé ko ci yoonu yalla dess nako fulal tuya baja jurom ñaar témer yoon hadith bi an nasa'i natlinako qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam man anfaqa nafaqatan fi sabilillah kutiba lahu bi 700 da'f akhrajahu an-nasa'i. Waxtu julli suba waxtam na tabi 5h42 juromi waxtu tegal ñen fukki simile ak ñaar tisbar 13h22 ben waxtu bu tegal ñaar fukki simile ak ñaar takusan 16h22 ñent waxtu yu tegal ñaar fukki simile ak ñaar timis 18h55 jurom ben waxtu yu tegal jurom fukki simile ak jurom ge 20h06 jurom ñett waxtu yu tegal jurom ben simile lolu moy waxtu julli ci Touba ak liko wër. Bu fekkee nekkoo Touba soo fete penko ñaar fukk ak juróom ñaari kilomètre dina wàññil benn simili, soo ko fete Sowu ñaar fukk ak juróom ñaari kilomètre dina yokkal benn simili, soo ko fete Saloum wala Gannaar téeméeri kilomètre dina yokkal benn simili. Jant bi dana fenk 6h57 juróom benn waxtu yu tegal juróom fukki simili ak juróom ñaar disoo 18h51 juróom benn waxtu yu tegal juróom fukki simili ak benn. Yàlla nanu yàlla nangul te nangul leen, amin.
1: Mbokki département bu Mbacké ak itam commune bu Touba ak liko wër lu neex ngi ni te bax lool ci aw yaram mudi machine massage madla bu shifa yi kan mo len ko andil Alhaji Malick Gueye mi ñu xam ci pajum ciosan mu geeyu ci walum rabbi ak garabi ak gantax yi di len ci sulil ay njariñ mom Alhaji Malick Gueye momi mo len jaglel machine massage bi ya mu nekké ci Touba Madiana 5 ci ginnaw kër serigne sidi makhtar gile bala dara xew dama lay jox numéro de téléphone bi nga len mana joté 76 905 31 31 76 905 31 31. Bile machine nak ab lalla bo xamné bo ci teudé fep fuy metti ci saw yaram dakoy daldi damp ba mu sedd guyu li ci gëna neexati nak moy dafa bari ay jangoro yu bari yu mi facc
2: kon señ bi nak mën nga ñoo wax machine massage bi tuddu madlabu shifa yi moy ban xéetu machine massage ak lan moko wutale ak yenen machine
3: machine bi nak xam nga day machine bo xamat bi da fay dox ci walu damp machine bi den ko moderniser bo ñewé ken dula summi ken dula def yaramu neen bo teudé nak fep fo xamné da fay am fuy met rek machine bi da fay damp lal bi mom bo ci teudé da lay damp fi nga xamanté mom nga amé galu koor limay fagn nak bokku na ci nerf sciatique ak ki nga xamanté bi dafa AVC ak ki nga xamné paralysis bi taxout mu yag ci mom cher yi nga xamné dafa lagge ak ki nga xamné dératam do circuler ndax do ma dama dératam bu circuler wu rek galu koor commencé na am
2: day tax sa dérét de circuler normal
3: day tax sa dérét de circuler
2: cholestérol bi
3: da koy lak waaw day lak cholestérol bi waaw kay day gëna stress day gëna fatiguement général day fajj hémorroïde day génné xéti jangoro yu bare bare bare bare ci yaram
2: hémorroïde bo teudé ci lal bi ba paré day am foy tok
3: bo joggé ci lal bi da nga am ben sèse bo xamné dang ciy tok mom moy ray hémorroïde bi lal bi day fay fajalé infection té bo xolé jangoro infection limi def ci doom adama dafa bari lool infection dina ag ba ci nit ki mën na ko amé ay nerf té fekk infection moko def nit ki mën na teud du nerf infection moko def nit ki mën na bëgg saw du mëna saw xéet yoy du ci bare bare bare machine day ray jangoro jojo lal bi dafa am ay xéer
2: comme xéeru akhixé yi ñi defé jaay yi ñi defaré jaaro yi
3: waaw xéer yi bronze mi ngi ci xaaliss mi ngi ci or nga ci li nga xamanté bi mom lañuy woyé tagar bi xéer la mbaaj mi nga xamanté mom ñi tek ci kaw tam xéer la kon lolu moy composant bi nga xamanté moy lal bi
2: ci dal kon ci gattal kenn mënu ko décortiquer 100% faaw nga ñëwël sa bop ba gisal ko sa bop ñam ko
3: arone wax jaa gogou nak boko mossé mom da ngay xamné li du luñuy bayyi colle vertébrale yi lepp da koy fuddu da koy talal tanki fi waral talé ko da koy tal loxoy nak nonu bat bi amna ño xamni problème guest dañ ko am amna ño xamni problème togaay mënu ñoo tok tok bu yagg te talu ñu seen tank
2: ñam jafé jafé beut tamit
3: ñam bu jafé jafé beut moy gulukum amna ben appareil bo xamni dañ ko ci timalé moy ray microbe bi moy tax tam beut yi léraat ñi amé problème tamit tank yi di sox bu metti bi xéet yoy ñom ñepp rek machine bi dafa bax ñom ndax leen damp tal ci didi jubanti wat nit ki de la wala ndaw
1: adresse bi mi ngi nekké ci Touba Madiana 5 ci ginnaw ke Serigne Sidi Makhtar Mbacké Gile ngeen man leena jotta
4: ci 77 669 71 20 77 669 71 20 77 669 71 20 wala 76 905 31 31 76 905 31 31 76 905 31 31.
1: Di ngeen fa fek suñu ndaw yu sawar lol xereñ te am ak talibé te man liñuy def suñu ay science nak ay pri yu xéewale lol te mucc ay lañu len ko defal mbokk mi yow mi saw yaram di metti wala ngay yek yenn jangoro yi dawal gaaw seti machine massage madla bu shifa ala jimaligi.

0: ngay bak borom ñene jox nañ bo len talib borom ñene dina ci nuy baax di len ziaré baax di len ñaanal tawfiq na len ci ngeen jëf e ko jox na ko nak kul ko am rek yank den bané xoo mom serigne moussa ndjay mam morke bi xamna tabarakallah big la fi jaaron di ne mom na war be satire mo ta danaka la yalla xam den kon ma ngi ñëwa légui mbokk yi ñëw ci ñettelu xaj bi ginaaw publicité inshallah rabbi
1: bokk julit yi bokk yi talib yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar bokk yi nak yeen ñi nga xamne yeena doon laaj garabu salum yi te keba di ñu ko baxé garab yi nak delusina jappande wat na ci dëkk bu sel bi di Touba serigne keba lan nga ñu mëna wax ci garabu salum yi ak lu muy faj
2: assalamu alaykum bolé ma ngi leen di nuyu ci seen tour ak seen sante bon garab yi sama papa moko doon liggéey sama papa genn aduna ma diko liggéey amna ci fanwéré at ak juroom ben ci ren waye képp ko xamné ki yalla bolé nama ak momit ci garawi ma jaay ko dañ ma wuro mercé contant ci man lol nama sant na yalla sant la
3: ndax bëgg nga jox wax li garab ji di fajj
2: ci walu goor ñu dina fajj problème saan dana fajj ndoxum city ñun nak ñun salum salum ñun kuli lañ koy wax dana dënd ndig luy metti dana dënd tank yu metti soy faral di séré amori béké dafa nek picc wala muy def bi def ciat di genn koku nday ji ci biir lay ray dota am problème amori estomac wala irser bon budé nak ci walu jigen ni problème retard de indisposé ñu nan ko fibron la wala ñu nan ko manipose la suko ane teglante ko bu nexe yalla leppay tass day genn dootut am perte blanche dootut am picc soccat jigen bu kon mané nak wer won kon nané do ko jëlal bo seye da nga amb bu nexe yalla bon budé gor go xamné gi dafa am ben jabar sék mom lu dem ci fukki at amul dom ñom ñaar ñoko wara nan jigen ñi nga xamné sen kawar day dag mo duñ am kawar bon sen yaram yi bo buñu sumé ko mu melni dafa am ay xam def ay tupet tupet yoyep city mo koy def nek kuku ci nan nak bu nexe yalla ak yonentou ba city bob mom day wacc day dañ borom beut yo lendam yo xamne manam sa beut dafa lendam te amulo cataract lima werti wor soko nané say beut dana leer nañ bu sowé yalla say ram dana sawar da nga bëgg lek ci walu jigéne dafa am luma bayiwon manam itam tay bu fekké nga xamne so indisposé day am 2 semaines wala luko upp dal nga xamne dal ni mu wara ñëwé day bari ak yoyu ko ki suko nané day arrêté infection moy def lolu baxna ci goor baxna ci jigen te yit garab gi manam niñ ko liggéey amul ay xass amul ay ren amul ay xop juroom ñaari garab la garab bu ne amna dom dom ba dañ koy lek ñu bolante ko mi ngi melni ci reng bu du wañi kan ñaar dëram
1: kon nak mbokk yi ñoko degëndo garabu salum yaangi nonu am solo lol kep ko xamne da nga ko yittéwo bu dé Touba la bo démé station Daru Khodos place Merci C Jakarlo ak taxi bo ñëw fekk ko fa
4: bokki ngir yeneeni laral man ngeena wote ci 78 896 67 91 78 896 67 91
3: yalla leen yalla defal ciap
5: salamaleekum ma ngi nuyu ñepp ñi may deglu di nuyu sama client yépp di nuyu képp kuy deglu radio bi rek ñu ngi lay nuyu te di la siar serigne modou fay bayfal faj katu ciosan di leen wax ne garab yi nga xamne mom lañ leen di indil chaque jour di leen ko defaral muy garab yo xamne neew katan moko tax juk moy goor gi nga xamne dafa am faible sexuel tele ci walu neegu seyam daan am katan daan man ba ci yag mënatul garab yoyu garab yu efficace la ñu liggéey ko fi ci réew mi muy gantax di sunguf ak xop ak reen ñu défaré ko ci réew mi ma défar ko liggéey ko ndax nit ku nekk réew ma nga nekk garab ya lay fajj ci réew momu la sax nit ku nekk itam suñu borom avant mo sak doom adama dafa sak garab ba paré wacce garab ba paré ngir nit ñi buñu ñëwé di man di lek ci garab yi di ci man di faju programme bobu la suñu borom def kon nit ki suñu borom moko ñëkk fonk bopam nit ki suñu borom programmel nako ci réew ma mu nekk garab ya ko fa wara faj waye garab ya muy dundé lool nak bu amé ñenn ci doom adam yi suñu borom day yëkëti xam xam muy xam xamu ciosan tek ko ci seeni loxo waw jox leen ko jaglé leen ko ñu nekk ay faj kat nak man na bëri waye faj mu wir mo jaxé moy résultat motax garab yi dañ koy liggéey bo xamné liggéey bu muccu ayib la ngir ñun dañu nekk nit ño xamné képp ku ñu jëflantel ci walu garab dañ la koy garantel té it dañ koy assurer garantie bi moy man sama garab bép nit bu koy jënd lama lay garantel moy garabu sunguf ak reen ci walu new carton dafa efficace dafa wara gaaw moy man sama garab duma ko garantie nit 24 heures so gis résultat xamal né du sa garab nga tit sama garab nga délo silma man non lay liggéey moy nit ki dama lay garantie 24 heures nga wir so wir te jaatal sama garab indi lat ma nga délo ma sama garab jëlat sa xaliss nga dem ma dem ndax itam li tax may garantie non moy nit ki nekkul ne ñepp nga mëna fajj garab yi limuy bax amna ño xamne mënu leena fajj limuy efficace mëno fajjando ñepp ndax yalla mi nga xamne moñu sak day taw fi su ëllëgé du taw fe gon comme xamnañ ne suñu borom moy doxé nonu man mi xamna ne samay garab bu ko Sénégal gëpp jëndoon dina am ño xamne suñ ko naané duñu wër limuy bax ndax nit mëno fajj ñepp li tax may wax lool diko léral moy da ngay dégg lég kuy def ay témoignage ci abradio wala def témoignage ci télé ay nit yoré micro nan ma diwoma fajj ma fajj ki té amna ño fajj wëru ñu té woné wolé man nak loolu d'accordumako ko moy nit mëno am ndam ci ñepp mbeur mi bëré sax lég day daan lélé mu daan man non lay doxé samay garab ni ma ci doxé moy bo jëndé garab gi tay ñu wax la né nan ko 18h nga nan ko 18h fekk da nga télé spécial nek ak sa soxna bo xeyé beut set giso ben résultat bul égalé xamal né du say garab ki nga xamné dafa soxla garab yi nek Touba alom nga la garab yi am bo ñëw ba tablo dindé fo la tik suñu rufay baaxal ñu won la ko fepp ko xamné itam soxla nga ci garab gi man nga woté ci 71 130 87 83 71 130 87 83 ndax garab gi su nguf la ak reen muy 4 sachets yoy sachet bu nek dañ ko sédélé ngirit ki nga xamné mën ta jëndando 4 sachet muy traitement bi mu jënd ben sachet isin xol bu ko doyé su amul doley jënd 4 sachet mu jënd ben fajusi waye bu gëné ci mom mu continuer ko mo gën ci mom li tax ñu def ko 4 sachet bu nek man nga ko naan lu mu gatt juroom ben fan ba juroom ñaari fan bu dé da ngay traité wu traitement bi 21 jours la garab yi di yam mu jeex moy paquet bu né boko naané juroom ñaari fan 21 jours wala 27 jours traitement bi day jeex légui nak traitement boko déggé moy garab gi nga jënd isé ko manam isé garab gi mu bax ci yow moy nga jënd garab naan ko mu bax ci yow nga dok ci continue traitement waye jël garab diko naan pendant une semaine gisou ben résultat ñu naan la top ko dina bax da ngay réssal sa xaliss waye li ngay top xam nga né du bax ndax garab boko commencé da nga wara gis ay effet yum lay def nga xamné mu ngi def ay réaction ci sa deret mu ngi def réaction ci say sidit mu ngi def réaction ci sa aura nga xamné li su mako topé wir légui nak bo jëlé garab gi tay ci goudi gi man sama garab boko jëlé joni da ngay gis résultat moy soko nané même pas 30 minutes bu féké da nga télé kessé da ngay gis résultat su féké da nga télé spécial da nga tok ay at soko nané bala beuta set su féké da wu sey di nga sey mais man na baña wir comme ni ngi ko bëggé waye di nga xamné garab gi su mako topé wir so gisut lool nak jëru tok ndax man samay garab damay wax né képp ku ko nan ba mu jeex nan xaaral ma top ko ndax man na am wir ndax loolu yag na ci nopp nit ñi moy topal traitement bi man da ngay gis résultat do ko top traitement soko nané ba mu jeex wo ma nan ma gisuma résultat ak yoy duma la dello xaaliss duma la tontu duma la joxat garab ndax man benn garab la yor pour mu leer ci ñi may déglu benn garabu katan la yor bobu moy garab bi upp doole ci samay garab mom la saytu ba xamné képp kum fajju damay japp ni mënuma la faj gon lolu leerna man waxju leer lay wax moy buguma amel nit ak buguma kuma amel ak buguma amel nit ak moy do yaakaare ci man ñew jënd sama garab dem naan ko wiro naan ak yalla baxna amel na la ak ndax lek na sa xaysta yaakar ja nga amon ci man sotti wut so naane sama garab ba mu jeex wiro nga ñew ci man naan ma ki jox ma amel nga ma ak ndax naan nga sama garab ba mu jeex gon ñaar yi la tek moy paquet bi boko jënde isel ci guddigi man bu la nexé bul gëm sama wax bu la nexé itam bul ma gëm waye gëmal garab gi nga febar faju la jog nga ñew jënd nga isin so wiré nga continue so wirut xamal né yow waruma la faj man ni lay doxé légui nak limay léral ci lolu moy faj kat yi dañu bëri ñi fébar bëri té man wax ju lér lay wax garab yi li tax ma indi ko ci radio bi diko siwal dafa nek garab yu bax ma gis né fébar yoy yu bëri na ci jamono ci sonal na ni ci fébar la ndax ni nopp di fébaré bop di metté nonu tank di metté non non la aura di fébaré dinañ leen dikkel ci fébar bu nek na muy dikké ci nit ki ci walum aura légui nak nit ki bu fekkenté yalla dafa dogal tawat joju dal la nga deg sama kaddu gi nga dem ci temeri serigne wiro wala nga dem ba ñak yaakar ci sa bop wala nga wër ba dajal ñewal mayna la nga jënd ben paquet nga isin paquet bi 10000 francs lay jar ñaari junni traitement bi moy 40000 moy 4 paquet yi waye bu la nexé man mayna la bul jënd 40000 jëndal ben paquet nga isé ci guddi gi su baxé nga continue bu baxul bo xeyé suba te jaatal samay garab fiñ ko jëndé won nga dello ko fañu joxat la say ñaari junni xam man ñepp ñi may yaayal garab ci région yek ci dëkk yi dama lay wax né la xaaliss buñ la jox bul ko lek bul ko tuxal tek ko famuy tege ba boromam gis resultat nga do ko sakal pexe man ni lay doxé ni lay wax ñi may jaayal garab ngir dama tek ay nit ci dëkk yi ak région yi ak ci yenen réew yi ñi may jaayal garab buguma leena sonal buguma ñu sonal ma man xawuma nga jël sama garab manala ay yalla baxna xeyna ay raba la japp xeyna cité la japp xeyna yoyu ki nga xamne dafa soxla garab yi nek Touba alom nga la garab yi am bo ñew ba tablo dindey fo la tik suñu rufay baaxal ñu won la ko kep ko xamne itam soxla nga ci garab gi man nga wote ci 71 130 87 83 71 130 87 83 garab gi katan moko tax jox bu fekke da nga télé jëndal nga isé garab gi képp ku ko soxla fo nek ci aduna man nga ko am su fekente ne da nga bëgg ñëw ci lien yi nga xamné fa lañ koy jaayé bo woté téléphone dañ la téktal nga ñëw su fekke mëno ñëw bo woté téléphone bo jëndé ñu fexé ba nga jox say garab moy bo fekke ci région bi nga nek fa la garab yi nek so woté dinañ la jox numéro ciak ciak nga woté ci boko fayé mu indil la say garab man nak fayé luma nit ciak ciak nit ku nek bo jëndé bëgg ñu indil la ko lay tax garab bi ñëw ci yow yaay def moyen yoy bam exé ci yow moy la transport yiko indi ci yow ya koy fay ndax lool nit ñi dañ ma koy laaj té dina ko léral képp ko xamni itam soxla nga ci garab gi man nga woté ci 71 130 87 83 71 130 87 83 lolou moy numéro bi nga xamné ku woté di nga jot ndaw lo xamné sama ndaw la mako jox numéro bi mu koy wuyu su ko défé boko joté dina la léra wala mu orienté la fo mëna def ba jot garab niou katam bu féké dafa dal nit ki mu dal ñaaré awram day déllu comme awraw xalé ñaaré nak bu féké niou katam da la dal sa awra di déllu xamal né émérite mo la dal su féké né da nga niou katam sa awra bi di noy da nga amé diabète moy sucre su féké da nga amul afi ci sey nit ki tension day def lolu su fekente ne nit ki day gawal ndoxu siti day def lolu waye fatigue ma général day def lolu varicostel day def lolu koku rap ñaare da koy def nit ki nga xamne bu amé ñaari soxna wala ñet soxna bu démé ci ñé man bu démé ci kédu man lolu ci upp rap daf koy def nit ki nga xamne itam dafa dem ba soxnam du ci man dara lolu tak xala daf koy def régler xala da koy def waye bu dé yima lim yépp bu ci man di doon 9 maladie yo xamne day tégué niou carton dafa am moy émérite day tégué niou carton diabète day tégué niou carton tension day tégué niou carton varicostel day tégué niou carton fatigue ma général day tégué niou carton waye fièvre bi nga xamné moy ndoxu siti day tégué niou carton prostate day tégué niou carton li nga xamanté modi infection moy soupice day tégué niou carton tak xala day tégué niou carton légui nak neuf fièvre yi ma limni bu féké daf la ték niou carton so jëndé garab gi daf koy safara ba paré garab bi day fajj émérite daf ci efficace day fajj ndoxu siti traitement bu mu sét budé 4 paquet siti bu mu fék sa yaram da koy dindi bu mu sét ak yu mëna am ci yow budé émérite lu mu graw boko jëlé 3 jours nga commencé gis résultat ci garab yi budé prostate bo xamné opéré wuñ ko garab yi daf koy fajj budé ki nga xamné dafa am fatigue générale garab da koy fajj douleur yi nga xamné dafa nek ci biir yaram wala nit ko xamné dañ ko jox ñam bu bon mu yor toké ci yaram wala nit ko xamné dafa am ngelaw setané ci biir yaramam garab yi daf koy fajj nit ko xamné dafa am ngelaw setané garab yi daf koy fajj nit ki nga xamantene ni dafa am toké wu yaram garab gi daf koy dindi gon nit ki nga xamantene lu xétok mbiru rab yi nga xamné day ték nit jangoro yu nek ci biiram ndax su féké dañ la njibar wala toké dafa dék sa yaram wala da nga amé ciat bo xamné daf la def toké moy ciatu lamiñ wala nit ki nga xamantene dañ ko jox ñam bu bon wala nga xamné dafa amé fièvre dret fièvre yoyu bu démé bu wir ci yow day def jéxital ci sa biir yaram mu ngi mel tay nga jël bejjenu nak nga sanni ko fenn bam am fa lu mot at bejjenu nak bobu bis bo démé so fa dématé da ngay gis mu sax def ay reen toké non lay def ci yaramu doomaram bi day def ay reen ci yaramu doomaram bi légui nak bu défé nonu lolu garabu ciosan rek moko mëna dindi moy fajum ciosan rek mo mëna dindi toké joju di nek ci yaramu doomaram nga xamné garab yi dañ ko composé no xamné su fekkone dañ la tak xala wala xéti njibéré yoy nek ci biir yaram def la ay fièvre dret su jëlé garab gi fièvre yoy yépp day dañ moy nit ñi nga xamné seeni tank day sadd di néwi wala nit ki nga xamné yaramam day am ay douleur wala du mëna nelaw wala du mëna lek xel mi di té wala di nga xamné day sëkkat té xamul sëkkat bi muy sëkkat lan moko ko tek mu fañu hôpital wala nga dem hôpital ñu defal la ay analyse ba sonu té gisoo fièvre bi gisunu fièvre bi bo jëlé garab yi bu féké fièvre ci biir yaram la nek fièvre bi day dañ ki nga xamné dafa soxla garab yi nek Touba alom nga la garab yi am bo ñëw ba tableau dindey fo la tek Seigne Modou Fay Bafal ñu won la ko képp ko xamné itam soxla nga ci garab gi man nga woté ci 71 130 87 83 71 130 87 83 garab yi nak niou katan motax ma défar ko moy ki nga xamné dafa télé buy sey day gawa daanu wala awram deugëratut wala bu fekente ne dafa dem ba mënatul sey wala mu am 70 ans ba mënatul sey motax a juk garab yi moy garab yi niou katan motax ma défar ko waye nak niou katan sa yu amé ci nit ki amna jangoro yu ko waral garab yi day raxas deret lolo tax mu bax ci yenen jangoro yu nek ci yaramu doomaram bi garab gitam niñ ko composé moy lu tollok 24 garab mo waral muy faj yenn jangoro yi nga xamne moy nek ci yaramu doomaram bi waye lolou nak nit ki suko beugé faju traitement lay jënd moy faj lolou traitement moy faj lolou mais ben paquet bi munta faj lolou ben paquet bi katan la mëna faj mu wir pelek yow mais ben paquet bi bo ci jëndé pour niou katan bo wiré itam man na del ci wat waye boudé 4 paquet yi nga jënd 4 bi day wir complètement do tout soxla ngay jënd garab gi diko nanat wala nangam parce que day wir so wiré nak xayna nga febarat ndax febar mom yalla mo koy tayé ndax bañ la koy tek fekkewumako gon bo febaraté xam nga fa nga fajewon man nga dem nga jëndat garab waye dal dina la garanté né dina la faj ba nga wir garab yi tam du metti bop du tang yaram du xonku ay beut soko nané itam du lu xaptal ci upp sey mais dang koy nan dem doxi say soxla ba sa yo bëggé sey bi nga xam nan garab soko nané garab yi sey bi dina yagg ak yow awra bi dina deuguer comme niñ ko bëggé waye nak garab yi nekkut né dang koy jënd di sey ay 30 minutes ay 1 heure de temps garab yi mënut lolu ku bëgg lolu jërut ngay jënd garab yi man wax ju leer lay wax li nekk ci garab yi la leen di wax garab yi faj moko taxaju ki nga xamné dafa fébar bëgg faju lolu mo taxaju garab yi soko nané da ngay wir garanté bima ci defé tam moy ku nan wiro délo sil mo sama yëf ma jox la sa xaliss nga jox ma sama garab boko nané bam jeex jërut nga may wo commencé nga gis résultat continue nga dem ma dem ndax man bëgguma sonal kenn ki nga xamné dafa soxla garab yi nekk Touba alom nga la garab yi am bo ñewé ba tableau dindé fo la tik Seigne Modou Faye Bayfal ñu won la ko man nga woté ci 71 130 87 83 budé Sigane Sor nga nek nga ñew Kandé Alassane nga laccé Ablaye Sène budé Mbour nga nek da ngay ñew ba Relé nga laccé Kër Yaayi Bombardié budé Dakar nga nek da ngay ñew ba Jamm Gueun nga laccé tableau Khadim su féké Ndar nga nek tableau Wala ngay ñew nga laccé placeu Bamba su fékénté né da nga nek Thiès Madina Fall ngay ñew bo ñew fofu nga laccé Ndey Seynabou ñu won la ko mom mo yoré garab yi wala so wota ci 71 130 87 83 ci ngay woté so woté di nga jot ku tuddu Daouda sama ndaw la moy wuyu téléphone yi bo waxé ak mom fi nga bëgg mu orienté la nga jënd fa garab yi di nga ko fa jënd yi lañ néw dinañ leen ko léral ci garab yi ñu ngi jéggulu ñëpp té xamné lu baax rek lañu jublu ci li ñuy def ak bëgg nit ñi am jamm ak képp ku fébar xam fa ngay faju jé motax ñu siwal garab yi diko yaatal ngir garab yu efficace la garab yu baax la motax ñu yaatal ko ngir ñëpp man ci jot wa salaamu alaykum wa rahmatullah.

0: Jantiba FM, Chenyere FM, Lergue FM.
1: Bokki assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bokki ñu ngi am mbekté delu soit di len nuyu bu baax té di len ziyara, di len ndokkel, di len bal wax, di len bal ak di ñaan suñu borom bo leenu jéggal. Tay nak mbokki ñu ngi fi ci Touba Janatul Mahawa, ci kër ki nga xamni momu di Serigne Moustapha Ndiaye Al Karim. Serigne Moustapha Ndiaye Al Karim nak fokna ku ko xamul ci réew mi itam dégg nga ko, muy borom taxaway bu rafet ci waluk ñaan asrar, waye itam ci waluk jangoro yi nga xamni itam da fay dal dooma adamay mu di len ci jappalé. Mom Serigne Moustapha Ndiaye kon mbokki tay mom lañu fekk ci fi kërëm inshallah fasiyene sheikh ak mom waxtaan jëm ci walu liggéeyam ak taxawayam ak yenn ponk yi nga xamné war nako waxtaan ak ñun ak nim ci jappalé askan wi inshallah kon ba lañu dugg ci waxtaan rek dañ ko jox mu nuyo ak auditeur yi ñi déglu ñu tab ci waxtaan wi cheikh mustafa assalamu alaykum
2: wa alaykum assalam wa rahmatullah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaykum wa rahmatullah Seigne Abdoulaye no ngi lay nuyu dila fay ab nuyo ginaa bu nu santé borom bi subhanahu wa ta'ala li ci musa alayhi salatu wa sallam